Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchia. Astăzi este vineri 12 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchia transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12:30 ora Turchia, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchia și un episod din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Trump a declarat că anulează atacurile planificate asupra Iranului pe măsură ce negocierile continuă, îndreptându-se către un posibil acord. La începutul Cupei Mondiale, Mexic și Coreea de Sud și-au câștigat meciurile de deschidere. Israelul a alocat 51 de milioane

de dolari pentru extinderea așezărilor ilegale. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni susține sancțiunile împotriva coloniștilor israelieni ilegali, iar Turkish Airlines câștigă pentru a cincea oară premiul pentru servicii de catering. Urmează știrile. Președintele SUA Donald Trump a declarat că a anulat atacurile planificate împotriva Iranului după ce discuțiile au fost purtate la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și aprobate de partenerii regionali. Cu câteva ore înainte, Trump amenințase că va lovi Iranul foarte dur și promisese că va prelua controlul asupra infrastructurii petroliere cheie, inclusiv asupra insulei Harg. El a afirmat că blocada navală va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord final, în timp ce Teheranul a avertizat că va răspunde cu mai multe forțe la orice atacuri viitoare ale SUA. Cupa Mondială a debutat cu victorie Mexicului în meciul de deschidere cu Africa de Sud, urmată mai târziu de întâlnirea dintre Coreea de Sud și Cehia în cadrul grupei A. Turneul organizat în comun de Statele Unite, Mexic și Canada este cel mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante și se estimează că acesta va genera venituri record de 13 miliarde de dolari. Ceremonia de deschidere a inclus show-ul susținut de Shakira și Burna Boy. Potrivit organizației Now Peace, Israelul a alocat 152 de milioane de shekel pentru planurile de construcție a 69 de așezări și avamposturi ilegale în Cisjordania ocupată. Grupul antiașezări a declarat de asemenea că guvernul se pregătește să aloce peste 1 miliard de shekel pentru noi proiecte de așezări. Aceste fonduri vor sprijini eforturile de planificare și extindere în teritoriile ocupate, unde aproximativ 750.000 de coloniști israelieni ilegali trăiesc în locuințe și avamposturi considerate legale în conformitate cu dreptul internațional.

0: Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a susținut sancțiunile împotriva coloniștilor israelieni ilegali și a ministrului Securității Naționale Itamar Ben-Gvir, solicitând totodată o revizuire mai amplă a relațiilor UE cu Israelul. În cadrul unui discurs în Parlament, Meloni a afirmat că Consiliul European ar trebui să reflecteze asupra direcției viitoare a relațiilor cu Israelul și a susținut măsurile împotriva coloniștilor violenți care incită la ură și extremism. Ea a solicitat o discuție care să recunoască importanța strategică a acestei chestiuni pentru Italia și Europa. Și în final, Turkish Airlines a câștigat pentru a cincea oară premiul APEX pentru cea mai bună performanță din categoria sa în domeniul alimentației și băuturilor. Distincția s-a bazat pe evaluările anonime ale pasagerilor, colectate de pe mai mult de 1 milion de zboruri operate de peste 600 de companii aeriene din întreaga lume. Directorul general Ahmet Olmuştur a declarat că premiul reflectă pasiunea și maestria echipelor companiei aeriene. În timp ce APEX a lăudat Turkish Airlines pentru că a împărtășit cultura și ospitalitatea Turciei cu pasagerii din rețeaua sa, care acoperă 130 de țări. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Gusturile străzii.

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vrem să vă povestim despre o gustare rapidă, dar absolut delicioasă, perfectă fie pentru o masă de mic dejun, fie pentru o zi plină și aglomerată la birou. Sățios, practic și incredibil de bogat în umplături, acest preparat de patiserie are un mare avantaj, este extrem de accesibil la preț. În emisiunea noastră, în care vă povestim despre savorile străzii din Turchie, vă prezentăm preparatele rapide, dar atât de gustoase, ale acestor meleaguri. Iar vedeta din meniul de astăzi este găzleme.

Ne cunoaște măcar puțin Turcia, a auzit cu siguranță de gâzleme sau chiar a avut ocazia să guste acest preparat. Totuși, pentru cei care aud prima dată de acest deliciu stradal, iată o scurtă prezentare. Gâzleme este un preparat copt pe un saci, acea plită tradițională din fontă, ușor bombată. În funcție de preferință, foaia de aluat poate fi îmbogățită cu cele mai diverse umplături. Pe lângă varianta simplă, cele mai răspândite și iubite rețete sunt cele cu brânză, cu carne tocată sau cu cartofi. Vă puteți imagina cât de apetisant este acest preparat. Se recomandă insistent să fie savurat fierbinte. Un alt lucru minunat la gâzleme este că atunci când vă este poftă, poate fi pregătită foarte ușor, chiar și acasă, folosind foi de plăcintă gata cumpărate, numite iufca. Iufca reprezintă elementul esențial, inima unei gâzleme. Este o foaie de aluat extrem de subțire, aproape translucidă, realizată doar din făină albă, apă și sare. Dacă privim etimologia cuvântului, termenul gözleme provine din közleme, care înseamnă coacere pe jar. În limba turcă, cuvântul köz, adică fragmentul de lemn care arde mocnit, a suferit în timp o ușoară modificare fonetică, iar termenul közleme a ajuns până în zilele noastre sub forma pe care o cunoaștem cu toții, gözleme. Să trecem acum la istoria acestui preparat. Fiind vorba despre un deliciu pe bază de aluat, putem spune că originile sale sunt extrem de vechi. Unele surse atestă că gözleme este un preparat extrem de îndrăgit în bucătăria otomană și anatoliană încă din secolul al XV-lea. Ba mai mult, atunci când sunt analizate vechile rețete culinare, se observă că istoria acestui preparat coboară până în epoca sultanului Mehmed Cuceritorul. Alte surse merg chiar și mai departe, plasând originile în perioada selgiucizilor. Se spune că în acele vremuri pâinea coaptă pe jar era numită căzmen, aceasta fiind una dintre primele expresii folosite cu sensul de gâzleme. Desigur, este greu de stabilit cu certitudine absolută aceste detalii istorice, însă un lucru îl putem afirma fără rezerve. Istoria delicioasei gâzleme este la fel de veche precum istoria aluatului pe pământurile anatoliene. Iar acum e timpul să mergem la un gâzlămegi. Acesta este numele dat fie meșterului care prepară gâzleme, fie localului în care se vinde. Înainte de a comanda, există un detaliu extrem de important căruia trebuie să-i acordați atenție. Este o gâzleme făcută din foi cumpărate sau este preparată cu foi întinse manual? Pentru a simți cu adevărat savoarea autentică, trebuie să alegeți întotdeauna o gâzleme cu foi întinse manual. De obicei, în spatele teșchelei, chiar sub ochii clienților, veți vedea femei cu experiență trecute de prima tinerețe care pregătesc foile cu mâini dibace. În localurile tradiționale, gospodinele stau așezate pe jos, având în față o masă mică și rotundă din lemn. Alături se află sagiul, plita care în zilele noastre funcționează cu electricitate sau gaz. Plita este la fel de rotundă ca și masa, ambele având un diametru de aproximativ 60 de centimetri. Aluatul se frământă, se întinde cu sucitorul lung și subțire până când ajunge de grosimea unei foi de hârtie. Apoi se adaugă umplutura, se pliază, se unge cu unt sau ulei și se așează pe plită, unde se rumenește pe ambele părți. Mirosul ispititor al aluatului, care se coace încet și al umpliturii calde, începe să se răspândească peste tot. Acesta este semnul clar că a sosit momentul ca gâzleme să fie întoarsă. Gospodina intervine imediat și o întoarce cu o mișcare sigură. Partea coaptă este deja crocantă, îmbrăcată într-o nuanță superbă, aurie. Gata de servit, gâzleme este pusă pe farfurie și tăiată în bucăți egale. Unii meșteri preferă să o servească în formă de similună, în timp ce alții optează pentru forma dreptunghiulară. Indiferent de formă, gustul care prinde viață sub ochii dumneavoastră este de fiecare dată absolut formidabil. Și dacă tot am vorbit despre aluatul proaspăt întins, haideți să alegem și umplutura. Cele mai cunoscute și apreciate combinații sunt cele cu brânză și pătrunjel, cartofi și ceapă sau carne tocată cu ceapă. Pe lângă acestea există și opțiuni cu spanac, praz, cașcaval, vinete sau sugiuc. Partea cea mai frumoasă, dar și cea mai dificilă este că te hotărăști în fața unei varietăți atât de mari. Iar dacă simțiți că niciuna nu vi se potrivește, puteți spune simplu:
Aș dori o

combinație personalizată, adaptată exact gustului dumneavoastră. Alegerea va aparține în totalitate. Lângă găzlemea burindă, făcută din aluat întins manual, se potrivește de minune un ayran spumos sau un ceai turcesc bine infuzat. Vă dorim așadar poftă bună! Gusturile străzii.

Anumite preparate nu aparțin doar bucătăriei, ci și anotimpului. Când se răcește vremea, când mirosul dimineții se schimbă și casele încep să miroasă lemne, ceapă și condimente, toată lumea știe că a sosit vremea sarmalelor. În Bosnia, sarmalele nu sunt un preparat obișnuit. Sunt un eveniment, nu se prepară la întâmplare și rare ori se gătesc doar pentru astăzi. Sarmalele se prepară pentru familie, pentru oaspeți, în cantitate suficientă pentru 2-3 zile și aproape întotdeauna se gătesc într-o oală mare. Bine ați venit la un nou episod a programului Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare din bucătăria bosniacă, sarmale în foi de varză murată. Puține feluri de mâncare ilustrează atât de bine esența bucătăriei casnice precum sarmalele. Pentru că sarmalele nu suportă graba, totul începe cu mult înainte de gătit. În primul rând vine varza murată. În multe case din Bosnia, varza se prepara odinioară acasă. Capetele mari de varză erau așezate în butoaie de lemn sau de plastic, se adăuga sare și se umpleau cu apă. Așteptau săptămâni întregi în beci sau în depozite răcoroase, frunzele se înmuiau și deveneau flexibile, dobândind acel miros familiar de acru. O frunză de varză bună pentru sarmale trebuie să fie suficient de fermă pentru a susține umplutura, dar în același timp suficient de moale pentru a nu se rupe la înfășurare. De aceea, gospodinile alegeau varza cu mare atenție. Frunzele prea groase nu sunt bune, frunzele prea subțiri se destramă. Totul are o măsură și tocmai această măsură diferențiază o sarmală obișnuită de una de neuitat. În Bosnia există o tradiție interesantă. Aproape fiecare gospodărie susține că sarmalele adevărate trebuie să fie ca ale lor. În unele locuri se preferă sarmalele mici și bine înfășurate, în altele locuri se preferă cele mari și cu umplutura abundentă. În unele regiuni se adaugă mai multă carne uscată, în altele se pune accentul pe ardeiul roșu. O poveste din Visoko ilustrează foarte bine importanța pe care oamenii o acordă acestui fel de mâncare. La o reuniune de familie, două mătuși discută ore în șir despre a cui sarmale sunt mai bune. Una susține că sarmalele autentice trebuie să conțină multă carne, cealaltă susține că cel mai important ingredient este varza. În timp ce discuția se prelungește, bunicul care a tăcut tot timpul spune în cele din urmă: dacă sarmalele ar fi doar din carne, am mâncat kebab, dacă ar fi doar din varză, am mâncat salată. Ceea ce le face valoroase este combinația dintre toate. La masă se așterne o scurtă tăcere, apoi toată lumea începe să râdă și de atunci aceste cuvinte se repetă la fiecare masă de iarnă. Poate că esența sarmalei se ascunde tocmai aici. Niciun ingredient nu încearcă să fie mai important decât celălalt. Dar există un lucru comun aproape peste tot. Sarmalele sunt mai bune a doua zi. Poate că acesta este cel mai mare secret al acestui fel de mâncare. După o noapte de odihnă, toate aromele se amestecă. Varza se înmoaie și mai mult, carnea absorbe bine aroma condimentelor, iar mâncarea capătă un gust mai profund. De aceea, în Bosnia se spune adesea, sarmalele nu sunt mâncare de o zi. Deci, pentru prepararea sarmalelor în foi de varză murată, avem nevoie de următoarele ingrediente. O varză murată mare, 500 de grame de carne tocată, de obicei carne de vită sau amestec de carne, o ceapă mare, 100 de grame de orez, sare, piper negru și boia, ustroi, carne uscată, puțin ulei. Pregătirea începe cu prepararea cu grijă a frunzelor de varză. Nervura tare din mijlocul frunzii se subțiază ușor cu un cuțit pentru a putea fi înfășurată mai ușor. Dacă varza este prea acră, frunzele pot fi spălate puțin cu apă, dar nu prea mult, sarmalele nu trebuie să-și piardă gustul caracteristic. Pentru umplutură, ceapa tăiată mărunt se călește în puțin ulei până se înmoaie. Apoi se adaugă carnea tocată, orezul spălat și condimentele. În multe gospodării, umplutura nu se gătește complet, deoarece va fierbe deja mult timp în oală. Urmează apoi partea cea mai familiară a pregătirii,
rularea sarmalelor. În fiecare frunză se pune o cantitate potrivită de umplutură, astfel încât să nu se desfacă în timpul gătirii. Marginile laterale se închid spre interior, apoi se rulează până la capăt. Sarmalele bune trebuie să fie bine înfășurate, dar fără a fi strânse prea tare, deoarece orezul se umflă în timpul gătirii și are nevoie de spațiu. Pe fundul oalei mari se așează de obicei bucăți de varză tăiată sau câteva frunze, pentru ca sarmalele să nu se lipească de fund. Apoi sarmalele se așează cu grijă una lângă alta. Între straturi se pune de multe ori carne uscată. Când oala se umple, se adaugă apă cât să le acopere. Deasupra se pune de obicei o farfurie sau un capac mic pentru ca sarmalele să nu se împrăștie. Și apoi, cel mai important lucru este timpul. Sarmalele se gătesc încet, de cele mai multe ori timp de 2-3 ore la foc mic. Nu este nevoie de grabă. Dacă fierb prea repede, frunzele se rup, iar umplutura își pierde structura. Sarmalele bune au nevoie de o oală liniștită. În multe case din Bosnia, sarmalele nu sunt doar o mâncare, ci un semn că casa este plină de viață. Când se deschide capacul oalei mari, geamurile se aburesc, iar toată lumea știe

că se va sta mult la masă. Sarmalele adună oamenii la oaltă. Rar se consumă în singurătate și în tăcere. Poate de aceea nu se demodează niciodată. În timp ce multe feluri de mâncare au devenit mai rapide și mai ușoare, sarmalele și-au rămas fidele. Încă necesită timp, atenție și o masă mare în jurul căreia să se adune familia. Astăzi am vorbit despre un fel de mâncare care este mult mai mult decât o rețetă, despre o mâncare care miroase a iarnă, a conversație și a cămin. Până la următoarea întâlnire, fie ca oarele să vă fie pline, casele să vă fie calde, iar mesele să fie umplute de mâncăruri delicioase și povești frumoase. Poftă bună!

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Trump a declarat că anulează atacurile planificate asupra Iranului pe măsură ce negocierile continuă, îndreptându-se către un posibil acord. La începutul Cupei Mondiale, Mexic și Coreea de Sud și-au câștigat meciurile de deschidere. Israelul a alocat 51 de milioane de dolari pentru extinderea așezărilor ilegale. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni susține sancțiunile împotriva coloniștilor israelieni ilegali. Iar Turkish Airlines câștigă pentru a cincea oară premiul pentru servicii de catering. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povară foametei. Distrugerea sistematică a economiei din Gaza. Industria și agricultura reprezintă coloana vertebrală a oricărei economii, iar în Gaza ambele au fost condamnate la aceeași soartă ca și populația aflată sub asediu. Începând cu anul 2007, sectoare industriale esențiale din Gaza, precum industria textilă și de confecții, unitățile de procesare alimentelor, producția de materiale de construcții, industria metalurgică și fabricarea anumitor tipuri de îngrășăminte, au fost sistematic distruse sub presiunea unei blocade terestre, maritime și aeriene. Aceste sectoare au fost aduse în pragul colapsului prin impunerea diverselor interdicții și măsuri obligatorii, într-o politică similară cu cea de acaparare a teritoriilor palestiniene. De exemplu, Israelul condiționa taxarea mărfurilor importate de palestinieni, aplicând o suprataxă de 12% dacă destinația finală a mărfii nu era Israelul, ceea ce a permis în final confiscarea 80% din veniturile fiscale palestiniene. Pierderea unei părți semnificative din aceste venituri a redus fluxul monetar pe piața palestiniană, iar scăderea puterii de cumpărare a afectat direct producția din fabrici. După octombrie 2023, Israelul a vizat și a distrus fabricile, depozitele și infrastructura care mai încercau, cu mari dificultăți, să rămână funcționale. Piața din Gaza reprezenta 40% din întreaga piață palestiniană. Din cauza războiului, Palestina a pierdut acest procent, iar Gaza a suferit aceeași pierdere. Înainte de conflict, Gaza exporta numeroase produse către Cisjordania, însă acest flux comercial a încetat complet pe durata războiului. Aproximativ 50.000 de unități comerciale, centre și structuri, de la fabrici până la magazine, au fost ținte la atacurilor israeliene. Distrugerea industriei a dus rata șomajului la un nivel de 95%. Locurile de muncă, angajații, furnizorii și consumatorii au fost eliminați. Într-un context în care consumatorii nu mai dispun de nicio resursă financiară, blocarea intrării ajutoarelor alimentare a dus la creșterea galopantă a prețurilor, prăbușind astfel în mod sistematic economia din Gaza. În ediția de astăzi vom asculta situația fabricilor bombardate și a industriei locale reduse la nivel de mică întreprindere prin mărturile oamenilor de afaceri din Gaza. Brutărie Yasin, situată în tabără de refugiați Nuseirat din centrul fâșie Gaza, este una dintre afacerile care încearcă să se ridice după distrugere. Deși grav avariată în urma atacurilor israeliene, brutăria a reluat producția în ciuda tuturor dificultăților. Chiar și în condiții de pene de curent și penurie de combustibil și făină, lucrătorii continuă să producă pâine și diverse produse de patiserie. Proprietarul Muhammad Yasin povestește.

0: Ne-am întors aici la începutul anului 2024 și am găsit brutăria complet dărâmată. Am încercat să o reparăm, am luat-o practic de la zero. Am curățat locul și am înlocuit utilajele distruse pentru a repune producția pe picioare. Menționând că lucrează într-o secțiune îngustă a clădirii grav avariate, Yasin adaugă: spațiul în care ne aflăm acum reprezintă doar 10% din fabrică. Lucrăm în 10% din clădire. Această brutărie avea 1500 de metri pătrați. Astăzi putem produce doar pe 400 de metri pătrați. Am insistat să ne reluăm munca în ciuda tuturor pierderilor. Am vrut să continuăm să servim oamenii. Am dorit să oferim pâinea brutăriei Yasin la fel cum o făceam înainte de atacuri. Am vrut să transmitem mesajul că suntem hotărâți și că, indiferent ce fac israelienii, noi suntem încă aici. Fabrica de biscuiți Alaris din orașul Deir al-Balah are o poveste similară. După ce a fost închisă timp de mai bine de 2 ani, din cauza atacurilor și a distrugerii infrastructurii, fabrica a fost parțial redeschisă. Proprietarul Riyad al-Mukadma descrie situația. Fabrica Alaris a fost avariată în timpul războiului. Utilajele, clădirile și liniile electrice au fost distruse, iar producția a fost oprită complet. După încetarea focului, muncitorii au făcut tot posibilul pentru a repara fabrica și a relua producția. Totuși, volumul este extrem de limitat din cauza penuriei de combustibil, a costurilor ridicate și a furnizării limitate de energie electrică. Fabrica funcționează doar 3-5 zile pe lună și poate realiza doar o mică parte din producția anterioară. Forța de muncă a scăzut și ea considerabil. De la 200-300 de angajați înainte de război, numărul lor a scăzut astăzi la aproximativ 70. Acest tablou arată clar cum atacurile israeliene au paralizat industria și mijloacele de subzistență din Gaza, dar dezvăluie totodată lupta producătorilor locali de a menține activitatea în condiții economice și de infrastructură extrem de dure. Fabrica de dulciuri și biscuiți Shumer, situată în zona centrală a fâșiei Gaza și considerată una dintre cele mai mari din regiune, nu a scăpat nici ea de atacurile israeliene. Fabrica Shumer, o clădire cu 4 etaje, care furniza produse alimentare și reprezenta sursa de venit pentru mii de familii palestiniene, nu mai este acum decât o grămadă de moloz. Omul de afaceri palestinian Ahmed Shumer descrie amploarea pagubelor prin cuvintele 40 de ani de muncă. Am pus bazele acestui sector în Gaza acum 40 de ani. Am început ca o fabrică mică, dar am crescut. Fabrica avea 4 etaje și era construită pe o suprafață de 3 hectare. De-a lungul anilor, am instalat 9 linii de producție separate, incluzând chipsuri, biscuiți, biscuiți sărați și diferite tipuri de dulciuri. Estimând o pierdere de 15 milioane de dolari, Shumer continuă. Fabrica a asigurat traiul pentru 200 de familii. Genocidul comis de Israel în fâșie Gaza a distrus complet fabrica. Benzile noastre de producție sunt sub dărâmături. Noi avem răbdare. Singura noastră speranță este ca lumea să vadă această situație. Sectorul telecomunicațiilor a fost de asemenea printre țintele atacurilor israeliene. Conform unui document publicat pe 12 octombrie de compania palestiniană de telecomunicații, 35% din rețeaua de telefonie fixă și internetul domestic a suferit întreruperi, afectând peste 50% dintre abonați. În zilele de după acest anunț, aceste cifre au crescut și mai mult. Atacurile israeliene au provocat distrugeri masive în infrastructură de comunicații, inclusiv stâlpi de electricitate, cabluri și linii de fibră optică. Daunele nu s-au limitat însă doar la atât. Atacurile au provocat întreruperi și în principalele linii de fibră optică ce conectează fâșia Gaza cu Cisjordania și cu restul lumii.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Proiectul de mândrie al Turchiei, Can, își dezvăluie noua imagine. Mai mic, mai atletic, mai avansat. Noile prototipuri sunt puse sub reflectoare. Acest gigant, care pe radarul inamic apare la fel de mic ca o albină, va cuceri cerul în 2029. Can își prezintă noile versiuni, iar toate detaliile tehnice sunt acum aici. Astăzi vă prezentăm cele mai recente evoluții privind Can, proiectul de referință al industriei turce de apărare. Noile prototipuri ale acestui avion de vânătoare de generația 5-a, care a fascinat întreaga lume la primul său zbor, au fost puși oficial sub reflectoare, evidențiind modificări structurale majore. În continuare, urmează o analiză amplă realizată de Sertac Aksan pentru TRT Haber. Să descoperim împreună povestea noului star din patria cerului.

Tan, actorul principal din Patria Cerului al industriei turce de apărare, a început în forță noul an. Spre deosebire de primul prototip, care s-a ridicat de la sol anul trecut, acum sunt pregătite încă două platforme. Una dintre aceste platforme este prototipul denumit P1. Testele de zbor propriu-zise din cadrul proiectului vor fi efectuate cu acesta. Cealaltă platformă, pe care o vedem în premieră, este cunoscută în domeniul aviației sub numele de Iron Bird sau pasărea de fier. Aceasta este de fapt o platformă terestră pe care sunt testate absolut toate sistemele critice

și sub ansamblele aeronavei, începând cu sistemul de control al zborului. Mai exact, cele două prototipuri CAN, aflate în dotarea TUSAS, vor efectua zboruri de test pe parcursul acestui an, ori de câte ori se va ivi ocazia. În schimb, pe platforma numită Iron Bird, se vor efectua toate testele critice la sol. Ce modificări au fost aduse platformelor CAN? Desigur, când răspundem la această întrebare, trebuie să subliniem că progresăm pe baza unor informații limitate. Asta deoarece formulăm ipoteze privind modificările efectuate analizând doar anumite secvențe din clipurile video apărute, în lipsa unor fotografii statice foarte clare sau a unui material video detaliat axat strict pe platformă, este aproape imposibil de identificat cu precizie fiecare schimbare. Privind cele două platforme amplasate chiar în spatele primului CAN care a zburat, primul element care atrage atenția este forma mult mai compactă a aeronavei. Se observă de asemenea o ușoară reducere a lungimii și a gabaritului general. Desigur, un punct asupra căruia ne îndreptăm cu toții atenția este partea frontală. La noile prototipuri CAN, botul aeronavei are o formă mai robustă. Nu greșim dacă afirmăm că aici au fost operate revizuiri structurale pentru a integra radarul murat AESA, dezvoltat de Aselsan. Motivul acestei schimbări este tocmai integrarea noului radar. Aici trebuie să deschidem o paranteză și pentru cupola carcasei radarului. Și aici există o modificare. Această secțiune deține o structură specială, fiind dezvoltată special pentru a împiedica semnalele radar inamice să afecteze sistemele CAN. Continuând analiza noilor aeronave, se observă că poziția și dimensiunea prizelor de aer au fost modificate față de primul model. Acum vedem prize de aer amplasate mai aproape de linia cabinei de pilotaj. De asemenea, remarcăm diferite panouri de mici dimensiuni, dispuse atât în zona frontală cât și în secțiunea mediană și pe linia aripilor posterioare. Se estimează că aceste spații, distribuite pe întreaga suprafață a fuzelajului, reprezintă antene încastrate. CAN nu are antene exterioare proeminente. Acestea sunt integrate direct în fuzelaj. Acest aspect menține proprietățile aerodinamice ale aeronavei și contribuie semnificativ la reducerea amprentei radar, asigurându-i invizibilitatea în fața sistemelor de detecție inamice. Locurile alocate sistemelor EOTS și IRST sunt pregătite. Compartimentele dedicate sistemului de țintire electrooptic Toigun și sistemului de căutare și urmărire prin infraroșu IRST, ambele dezvoltate de Aselsan, sunt vizibile clar pe noul prototip. Aceste sisteme îi permit aeronavei CAN să localizeze cu ușurință ținte inamice aflate la distanțe mari, fără a-și trăda propria poziție. Când CAN a efectuat primul său zbor, aeronava ni s-a părut tuturor extrem de masivă și impunătoare. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale, am aflat că sistemele speciale integrate o fac să pară pe radarele inamice la fel de mică ca o albină. De la acel prim zbor, designul noilor prototipuri CAN a evoluat vizibil. Noua platformă a devenit ceva mai compactă, dar a dobândit o structură mai atletică. Partea vitrată a cabinei, cupola, a fost realizată dintr-o singură piesă, scopul fiind evident reducerea rezistenței aerului la viteze supersonice. La noul prototip CAN se observă de asemenea că trenul de aterizare principal din spate este mai lat și se deschide spre exterior. În plus, distanța dintre cele două motoare poziționate în partea posterioară a fost mărită comparativ cu primul prototip. Sistemul Tulgar este vizibil în cabina de pilotaj a aeronavei CAN. Un detaliu care nu a trecut neobservat vine chiar din interiorul cabinei. Sistemul Tulgar, dezvoltat de Aselsan, își face apariția în unele fotografii. După cum se știe, acest sistem proiectează toate informațiile critice de zbor și de misiune direct pe vizorul căștii pilotului.

anul trecut este programat să mai efectueze un zbor de test. Se estimează că cea de-a doua platformă nou construită va decola pentru prima dată în patria cerului în cursul acestui an, cel mai târziu în primele luni ale anului viitor. În timp ce aceste două platforme vor continua testele aeriene, cea de-a treia platformă definită ca Iron Bird va fi supusă unor teste terestre extrem de severe și provocatoare. În cele din urmă, dacă nu vor interveni modificări în planificarea inițială, prima serie de producție a aeronavei CAN este programată să intre în dotarea armatei în anul 2029. Pentru anul 2032, obiectivul este finalizarea integrării motorului autohton pe aeronavele CAN. Vom continua să urmărim îndeaproape evoluțiile legate de avionul nostru național de luptă, CAN, mândria industriei turce de apărare. Ne reauzim în următorul nostru podcast. Pe curând!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!